0: Alright, kale magine mchiga ya miti.
1: Magine mchiga ya miti ita bwana Bruce.
0: Yes.
1: Lejitapu kiswahili kwa takina ina lejitapu kiswahili kinyozi ya jinyoi.
0: Mwerefu wa chinyoi.
1: Yes. Magile mwerefu wa jinyoi.
0: Yes.
1: Kile kinyozi ya jinyoi. Mm. Yani magine mchiga ya miti kivyako.
0: Yes.
1: Lasa magotija.
2: Tinga.
1: Yes. Iliyaru mwesimua. Angeja.
0: Karibu.
1: Karibu sana.

0: Sasa kwa nani yelemi kena ingetambulisha. So kutoka mese rige kuri kipchi wa mitu wa kipchi wa nako nzito nzito na wudu kile anwe. Iya mese ani na wachita oge mese chapsa ni. Iya
1: kazi kwa hapa pele inataka sisi wote tushikane. Na wakiona tete nyoro akona tatiriba pia apele hiyo bendera.
2: Kenya ni nchi moja, katiba ni moja. Kila mtu ana haki ya kupiga kura kwenye anapenda na wenye wanaomba siasa. Ni kupembeleza siasa ni
3: kama. You have met in touch of him.
4: Chetab Kurinchin Kagoiteta site Somong Nabo Karonin Betuta Brani, Kasaratan, Ogatina Toshin Lugu Kibai Mate in a coin dog, Kiguran on

0: kwa sababu tumekubaliana
1: ya kwamba Kenya hii
0: ishirini mpya ya lami hapa Kajiado County. Tumeweka pesa bilioni 13 ya kufanya hiyo kazi hapa Kajiado. Kwa sababu tumekubaliana ya kwamba Kenya hii hatutaki sehemu yoyote ya Kenya iwachwe nyuma.
2: Kanreke karara brotha kanroi ke ba ke bevara tani chile boishone ke ba sarkale shama kulam doy bulato shik ba tirshino shigen kweno tha ba borodiye tanaga tha tetu te ke bo panda thai age ke ba genge en kweno tha bi ke min kino sein ke ba genge
0: 2022 tulikubaliana tubadilishe siasa, siasa iwe ya mpango, siasa iwe ya sera, siasa ya kubadilisha maisha ya wananchi. Wengine wanataka kuturudisha nyuma ati twende kwa siasa ya slogan, twende kwa siasa ya sarakasi ya ukabila ya chuki na ya ubaguzi. Nyinyi mtakubali turudi nyuma hiyo sehemu? Mtakubali turudi hiyo mahali?
2: Kailo sagne ka vanan ba county no tan Joseph le lengo teksi te malami no tan kamawle windi ko tuitos county no tan county salaga ko gimita banda ta in ba county no tan ba Kajiado.
3: Na Your Excellency, hii lami hapa Loitokto, sababu tuko the greater Loitokto, Loitokto ndio inalisha Mombasa and substantial part of Nairobi. Kila siku lori 300 inaenda Mombasa, 2 inaenda Nairobi. Kututengenezea lami hii, Your Excellency, inafungua uchumi sehemu kubwa. Na mimi kwa niaba ya hawa viongozi wenzangu, tunakushukuru sana.
2: Konyora asene tenbo milioni shega bawal sago lagangwan kenu itesa ba kamuri tenbo Kenya Airways kuban kongelel chine tenbo boi she tenbo isolain kiba itini kiba ka bindege in kwenu ta bimani in kasar tenbo betu shega sumuga elogo ike shiwa ima kamuri no ten kamur le koi bete kel chino icho tana gel chino ika lakke ther ther chumaga anta konyoru yate se thai ruto yuege ene kwanjo shicho tenbo tenbo chuma Kenya tenmi tenin yutoga Nairobi kamaa ki bagin kino ten kule koi chilila ruto yue ke tomono giklo aksumoga agoga ge ruto yue ke sire bawa lagin ka tomono giklo shagib kasar ten basa ishe ke sire loin kasaran tan agoyan ko batye ase nano toga koi te koi ke kumyen omot loi si takte tu tik tuol chiba ruto yue gen kwa anja no tanikon koi tin koi sinit kambuni no tanak bai tine kubon ki bagin ke nyuan boka wo agoba anan kubata serkali ne ko tonon roi chinna Menesire nabaloi seta akruto yegin ganalu tijotan ko testai kot koite koitien ko shinet.
4: Raj FM, tugetab ko lenchin.
2: Tesatai serkali ko suloin teksit namore tab lamitin baso shiota kiblal matani tuitosa bel ko takso in sigo ete constituency sin kountin bo kerisho. Chuta na ko logo yeke oimo ingin account sa eche shi eti bo social media sirin detno in minister mani se tab kali eti ni metro ita go inen dete kora ko tonon doi chin na tetu tegge bo kasulai ta bo isho ni ke boboro da Dr. Raymond Molo na kamola ora no tan te shi eke bagin ke ne tonon chin orti no eke eche bo ke boboro eke bo ga ke na ko tor chin ge ko nyum nyum ro to yega kloi se ta ko bo to ruru tega ago gimita mungare ta ago yonte constituency si joton tuan Ago tu ya kebeberu ikalaga ago nyum nyum loi se ten kebeberatan bo kericho. Kama Dr. Molo kulewin de korako bo sorano tan kasaratan bo sa ishi kicham kebo ishene loi se ten bo chaiga miwega. Ago ya ikabo soge kasaratan icham kebo ishene ruto yaga subite kemanda in constituency si chotan tuan agericho county kamugul. Kama Dr. Molo kulete ishi ten morano tan kwa genken kami so ishi kebo serkali. Chegi ame se kosulain in kasaratan bo kando ina te nyina subit ko tore tok pi ke bo emet. Koy ame se kora sirin de notan kulete se ta visi nyin ke bo ishin ke bagin kag bagin ke shala subit kosula po ishoni ke bo serkali in nyum nyumen do ko iti bi ke che bo emet in ke bo brwe ke tugul.
4: Raj FM, tugetab ko lenchin.
2: In logo ikalaga ko kago testai kursi te ko iti bi ke bo imet ko til ke bando ago sirge ko ipiri ke bo gura subit ko mungte shigo leveni sin leveni shetro ne ge entrekta manara eta se sitin ke nyetri nyon elfo shigo inga ka tiptam akta sabba na ba ko ne git ko wa ita gursa na tan ko memba ta ko ne ga te nga tu te ne ba ke kelion cheron ko ilare ko ske nyi ga ne te na ma bole taban na ba ke bo shin ke bande tin bre tin ba kura OND konako tore tichi aga tugul ente tute ke change chibo tawo ta sire taap kya sumit konyor chige chi mago te ki kumon serkali chibo tawo tuge ten bago nyoy se ta notan ko social health authority sha.
5: kotomot keit kura ko tiletab kipande ngamun emoni kepchee resources numbers sikenai kele imi kenoe eng kitambulisho so kot komesirge kor kepchee amitwogik chebwone constituency neu Kipkelion West iame sanit nebo chito